adia no to ne sesia wori kofie demo ni tua ne de e kire wa ba be ka ho asem wote ase enam se nya de aye pre ne ama pressure ese betua bibia ya teso dia mawo ne aka cho se wa

ahaya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene braso ya baba kinka adi ama weye nsema uduwe kwe guwa maimu eneja yatu ya buwa sinse nchurofu wa dauru menti wakuru chile nini na ama ya yadiba sumu nsema yadiba yedi mwa kutiribi nise enura dan subrani ya tuwa ya beto jwa sepa papa kwa wanye finishi yedi yokunu ngotri minuka se bebi obeda ya dino bebi obaya chese mwa ya dinama wadi adesiradie kwa magana dishi yengi ni mwense mwa baba tenenura da adenta enye new site abansure juri guru yano tumemufuwa na kasa wa mchile mse edaini wankasa na yemre edaini na yemre pentino suwa nikani kituwebi ene juri guru ye enusumu nisamu wa ha wubaba tv yensamu ni adoso pa ni mwaseda yemfeme Lawson Herbal Center mada urumenti enoni yemi yensa ya wa Lawson Herbal Mr. Oho wa tiri di ya di ya tiri wo wa immune system no mepacho wo di ya ayemre pa wo dro e Lawson Herbal eye Mr. wunye bi ya bebu wa pa manyoma kuye Lawson Locker Mr. su ye medro bebi ya nye binu mwa e buwe siye siya hinfiyo manyoma ngina kuye ne meme nusu di enye Lawson Dileman Capsules bembe bi ya mpebi numne mwa ma meme yonyina nasu gana ha pharmacy herbal shops sa uduwe benye bi ya tofre 0242-133-577 yen kuchuri ya siye mpacho bo na ye babe heno e World Cup no ya di sin sidia ni enumu ene hwesan se go ba obetiam go wo tiam no pampan de firi wanumu ba no hwe ya udi be create confusion tiwtwiro se anopani anwumra anopani anwumra de apostle ye betimi aboa wo pa pepsodent o madam rumenti ena sempa etia kase ye bo wa sempa 94.7 ye be kenkan dia mo dia meje so ene nana ade